0: Věno budeš mít.
1: No a pozor, jsem vaše jediná dcera.
0: Věno budeš mít, řekněme 100 000.
1: No tak to je výborný.
0: 100 000 zlatých, ano. Co se raduješ, prosím tě? I kdyby náhodou se našel nějaký princ, který by se draku postavil, tak co budeš dělat potom? Až ten princ se jíme hledí, nasadí si brejle, snad si nemyslíš, že si tě veme. Tele rudní křivý nohy.
1: To teda ne, to jistě ne, jenomže já si teď z toho svýho věna vezmu takových, no, dejme tomu 25 000 zlatých a nechám se zastupovat.
0: Jak zastupovat?
1: Profesionálně. Víte, kolik princezen se za tyhle prachy půjde nechat ochotně sežrat rakem?
2: Preboha, čo sa vám stalo? Prečo máte na nose leukoplast?
3: Na nose? Chcete povedať na miesto nosa, len to povedzte pokojne, nešetrite ma, ja som sa s tým už zmieril.
2: No nie, ja som sa vás nechcel dotknúť, napokon akýsi výčnelok vám tam ešte zostal. No.
3: To, čo vidíte, to je už len torzo, výčnelok, odhryzok, dzindzík, všetko možné, len nie regulárny nos a vy sám najlepšie viete, aký som mal nádherný raťafát.
2: No aj, pravda, že roky som vás volal nosorožec. No.
3: Alebo skoba.
2: No, občas aj chobot, keď som mal dobrú náladu.
3: A dobrú náladu ste mali prakticky furt.
2: No, nečudujte sa, však to nebol nos, to bol prírodný úkaz. Pamätáte sa, keď vám ho raz na maškárnom prese chcela tá slečna strhnúť a vy ste na ňu zakričali, no, to je môj vlastný.
3: Ani mi to nepripomínajte, lebo sa rozplačem. Vidíte, čo mi zostalo.
2: No počkajte, no ako sa to stalo? Prešiel vám ho vlak?
3: Odhryzol mi ho.
2: Kto? Pes? Nie, to musel byť kôň.
3: Bol to Filadelfi.
2: Kto?
3: Filadelfi. To je môj bezprostredný nadriadený. Teda bol, už nie je. Ja totiž už nie som tam, kde som bol. No ale prišiel som za vami, aby ste mi poskytli takú právnickú radu.
2: No tak pravdu povediac, ani ja som nie tam, kde som bol. No ale keď chcete, tak vám poradiť môžem. Takže k veci. Dostanem 100 korún.
3: Prosím.
2: Tak, teraz už ako právnik. Ad revidendum. Odhryzol vám dotyčný Filadelfis nosa len tak, bez príčiny?
3: No, celkom bez príčiny to nebolo. Ja som mu totiž povedal svoje.
2: Vy ste vedeli, že ten Filadelfi hryzí a napriek tomu ste mu povedali svoje?
3: A čie som mu mal povedať?
2: Ja vám poviem. Tomu hovorím odvaha.
3: No nie. Nerobte zo mňa hrdinu. Ja som nevedel, že hryzie, dovtedy len štekal. Ale to všetko aj tak zavinila moja manželka. Tá je všetkému na vine. Raz večer sme ležali v posteli.
2: S kým?
3: S manželkou.
2: Ale nerobte si žarty. Čo ste robili s manželkou v posteli?
3: No to, čo všetci debatovali sme. A ona mi hovorí, počúvaj, máš malý plat, mal by si sa už konečne ozvať, veď keď sa ozveš, no, z nosa ti nikdy neodhryzne.
2: No aj keď odhryzne, tak ešte ti z neho dostane hodný kus.
3: Skrátka, vyprovokovala ma, manželka ma vyprovokovala, tak som sa, vošla do mňa zlosť. Zlosť do mňa vošla, a keď sa nazlostím, viete, tak je zle.
2: S kým?
3: Bohužiaľ, väčšinou so mnou. A v ten večer som sa nazlostil nevídane a hneď ráno, len čo som prišiel do roboty, tak som Filadelfimu pred všetkými povedal svoj.
2: Priamo a bez obalu?
3: Priamo a bez obalu som pristúpil k nemu a hovorím mu, súdruh vedúci, nedalo by sa dať čo s tým môjim platom.
2: A on?
3: Že nedalo, vraj treba počkať.
2: A vy čo na to?
3: Že počkám.
2: Preboha, takto otvorene?
3: Takto.
2: Bože môj, no a kde sa vo vás berie toľká nekompromisnosť?
3: Čo ja viem, to ja hádam vrodené, viete, aj môj otec už bol taký.
2: A čo bol váš otec?
3: Lokaj. Nuž ale neodbočujme, vráťme sa k tomu nášmu príkladu.
2: No, takže vy ste mu povedali svoje a on vám odhryzol za to z nosa.
3: Ale nie hneď, až na obed v závodnej jedálni.
2: Jaj, tak to bolo odhľadu, no nesmiete to brať osobne.
3: Nie, nebolo to odhľadu, bolo to po obede, viete. My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
2: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
3: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo.
2: Nemajte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia.
3: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
2: A vtedy sa to stalo.
3: Odhryzol mi ho.
2: Na jeden zahryz?
3: Na jeden.
2: Tomu hovorím chrup.
4: Počúvať, aj nepovedal pritom nič?
3: Ale hovoril pritom niečo také ako, asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
5: Človeče, vy ma už dávno, človeče, vy ma už dávno, čo to môže?
3: Neviem, čo to
5: človeče,
3: môže
5: vy ma už neviem dávno. Človeče, vy ma už dávno poznáte?
3: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
4: No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
3: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
4: Zbytočný krok. Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
3: Aha.
4: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
3: Áno, áno.
4: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
3: Nie, nie.
4: Prečo?
3: Ja, falošná skromnosť. No. A pritom to bol čistý Biedermeier.
5: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom.
4: No. Na čo chcete robiť?
3: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní, viete. Zákazníci sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
5: No tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia.
3: Nech sa zabavia, pravda, že lenže to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
5: No, to je iná vec, úprimnú sústrasť. Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte stovku.
3: Nech sa páči.
5: No tak za tú stovku taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
3: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy. Chápem,
5: obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
3: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
5: No, nie ste sám.
3: A nie, že by mi tie slová dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
5: Nostalgia.
3: Ja,
4: no tak môžem to ako právniku zavrieť?
3: Nech sa páči.
5: Dajte ešte stovku.
3: Bohužiaľ už nemám.
5: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. Ale nevešajte nos. Prepáčte. Zastavte sa niekedy u mňa, mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáčte.
3: Dobre. Pokojne. Ja som si už zvykol, no. Tak ja pôjdem. Musím si ísť prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
5: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
3: Sirána. Už sa teším.

0: Prosíme o prepáčenie. Solista nášho kvarteta je momentálne indisponovaný následkom náhleho návratu do vlasti.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Ešte raz prosím o prepáčenie. Prosím pánov, aby okamžite začali koncert. Ak by sa koncert ani teraz nemohol uskutočniť, budeme nútení dnešný večer zimprovizovať. Prosím.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nehnevajte sa, tak to sa nedá hrať vážna hudba, no to nie, hlavne nie Mozart, to sa
2: to človek nemôže zadržať,
1: to radšej zahrám do ušla, to zahrám.
2: Nehnevajte sa, to sa mi ešte nikde na svete nestalo. Koncertujem už roky. To je strašné. Nemáte nejakú miestnosť na štiku, Daniel?
1: Na štiku, to nedajte, ovládajte sa, prosím vás.
2: To sa nedá.
1: Vystupujete pred obecenstvom, tak sa musíte ovládať, predovšetkým si musíte ovládať svoju tvár, pretože podľa tváre možno spoznať človeka, podľa tváre možno uhádnuť vek, zamestnanie aj meno. No.
2: Čo, aj meno možno uhádnuť podľa tváre? To si musím vyskúšať, počkajte. Milostivá pani, vítam vzadu, ja nechcem byť indiskrétny, ale podľa tváre nie ste vy náhodou Selma Lagerlöfová? Nie, čo? Nie? Tak to sa nedá podľa tváre. To nie je Selma Lagerlöfová.
1: Môžem ja za to, že neprišla?
2: To sa vôbec nedá určiť podľa tváre, prosím vás pekne. Dokážte mi to, ukážte mi to aspoň jedného, koho poznáte podľa tváre.
1: Koho poznám, tak
2: som strašne zvedavý.
1: Napríklad? No napríklad vás.
2: No,
1: už podľa tváre vidno, že ste chudák.
2: No dovolte, veď ja mám pravidelnú stravu.
1: A vy nemáte ani školy.
2: No tak školy dokončené nemám, to je pravda.
1: Vy ani nechápete tento svet.
2: Prečo?
1: Že som umenie, politiku.
2: Prečo by som nechápal?
1: Od útlehu malička ma moja mamička učí chápať celý tento svet. Predovšetkým umenie, vedu, politiku.
2: S týmto ksichtom, prosím.
1: Veď ja keď som bol malý chlapec, k nám chodieval jeden hypnotizér. To bol veľmi vzdelaný človek. On v hypnoze vždy maloval.
2: No, tak každý umelec maluje v hypnoze. No.
1: Nie, on v hypnoze maloval byty. On nám tak prekrásne vymaloval kuchyňu, veď ste boli u nás, to je takto. Také čiary, potom také bodky, potom zase čiary, potom také kvetinky, potom také kruhy, potom zase bodky a tuto už máme špajzu.
2: Máte špajze?
1: Zostaňte tak, zostaňte tak.
2: A čo sa tak na vás dívam, vaša mamička bola tiež umelkyňa, čo?
1: Samozrejme, moja mamička vyšívala gobleny. Na počkanie.
2: Váš otec?
1: Môj otec ten nebol,
2: nie. Je.
1: Ten vôbec neexistoval. On raz ráno vošiel do kuchyne a povedal matke, bol radšej nebyť, ako byť otrokom. Tam sa nám zvalil v kuchyni na podlahu.
2: Príjmite moju úprimnú a hlbokú sústrasť.
1: A čo pohreb, vydaril sa.
2: Nie? Áno. No poplakali sme si, potom sme ho zasýpali.
1: Áno. No vidíte, už od začiatku som vedel, že ste chudák. No. Ale nie, prečo? Ja vôbec nie som chudák. Ja mám vám dní, keď sa celý deň smejem od rána do večera v jednom kuse, asi takto. A potom samozrejme mávam dni, ktoré preplačem. Zase od rána do večera, asi takto.
2: Keby si mi dala viacej peniazy, tak som to nemusel, to je minúť.
1: Smiech a plač, to je vlastne moje životné krédo.
2: A čo vy?
1: Vy máte nejaké životné krédo?
2: Prečo niečo na mne vidú?
1: Ale nie, čo by? No keď sa tak na vás človek díva, podľa tváre by som súdil, že...
2: No, podľa tváre, no.
1: No povedzte, no. Mechanik.
2: Ale mechanik.
1: No to je typická tvár mechanika.
2: Čo si vymýšľate, mechanika?
1: Ale ja si nevymýšľam, vy vyzeráte ako mechanik.
2: Ale prosím vás, chodiaky,
1: tak mechanika. Tak sa hanbíte, čo sa hanbíte?
2: Ja nie som mechanik.
1: Ja sa len tak tvárim. No.
2: Ja som profesionál, ja ovládam svoju tvár, ja sa tvárim tak, ako to práve potrebujem. Chápete to? No? Ja keď prídem medzi veľkopodnikateľov, tak hneď vyzerám ako veľkopodnikateľ.
1: No, ukážte to.
2: Toto sa pozrite. No.
1: Som zvedavý.
2: Jej Bože môj, ten môj veľkopodnik.
1: Áno, celý veľkopodnikateľ. Ďakujem poníženie, pán veľkopodnikateľ.
2: A keď príde medzi čističou okien,
1: ano?
2: Keď príde medzi čističou okien, tak som hneď jedným z nich.
1: Áno. To okno je celkom čisté.
2: Áno. A keď príde medzi úžerníkov, tak som zase úžerník.
1: To je ako.
2: A dávajte pozor teraz. Medzi rušňovodičmi. Rušňovodič.
1: No.
2: Ide z tej kolaje.
1: Ďakujem. cestou dopravy, máte o jeden rušeň menej. Áno, áno. A teraz?
2: To je. Dávate pozor, teraz ako sa tvárim?
1: To je zememerač.
2: Ako ste to uhádli?
1: No podľa výrazu tváre.
2: A teraz neuhádnete, mimoriadne náročná záležitosť. Poďte sa.
1: Kde som ja tento ksicht videl? Zememerač na dôchodku?
2: Doktor Živago.
1: Áno. Predstavte si. A kto vás toto všetko naučil?
2: Sám život. Úplne sám.
1: Úplne sám. No, vy ste museli mať mimoriadne ťažký život.
2: Ale prečo ťažký? No, tak narodil som sa...
1: To nie je možné. Vy ste sa narodili? To je zaujímavé, lebo ja som sa narodil. Dvaja ľudia rozlišných charakterov a dostanú sa do tej istej životnej situácie. Kde sa vám to stalo?
2: Čo? Teda, kde som sa narodil?
1: Áno, áno.
2: Narodil som sa v departement...
1: V apartement?
2: V departement sur le pont d'Avignon. Bolo to vidno zarosené slnečné ráno. Pamätám sa na to, ako keby to bolo dnes. Na raňajky sme mali kaviár, ústrice, potom priniesli božolé.
1: Božolé nemám rád, božolé sú také príliš mastné.
2: Narodil som sa ako jediný syn grófa de Pidlpabine a jeho manželky grófky polského pôvodu Elizabet Goralučici nežal.
1: Aj, ale to vám nezávidím. Vy ste museli mať mimoriadne hnusné detstvo. Každý deň na raňajky všelijaké tie majonézy s krabou, majonézy s kurčiat. Na obed ste museli vo fraku, na večeru v žakete. Počúvajte, vy ste spávali v pyžame, čo? Čo ste vy vlastne z celého toho vášho života mali?
2: Nič. My sme sa totiž hneď po mojom narodení presťahovali sem.
1: No áno, to vám gratulujem. To ste si výborne vybrali. Dúfam, že neovládate žiadny cudzí jazyk.
2: Čo som sprostý? Keď chcem, tak sa tvárim ako Francúz, a keď chcem, tak sa tvárim ako Američanka. No, tak...
1: A keď chcete, tak sa tvárite ako ranený Bulhár.
2: Á, tak sa...
1: Ale aj tak vám nezávidím. Vás doma bijavali, však?
2: Ako ste na to prišli?
1: No podľa tváre.
2: Ale prosím vás, mňa, že by bili doma. Veď môj otec bol humanista. No, a matka, tá tiež nebola celkom normálna.
1: Ale pretvarovať sa vedeli. Jedna radosť, to ich život naučil. Otec humanista. Ten sa vám celý život tváril ako nihilista.
2: Prosím vás, ako je to?
1: Úplne znechutene, tak to chodil po byte. On vám nič neuznával, on prišiel domov, hladný bol ako vlk, obed bol na stole. A on hneď hňap, hňap a do polievky, ukážte ten slíš.
2: On prišiel, pozrel sa, obed na stole a hovorí, neuznávam jedlo. A vôbec nič neuznávam, na čo jesť, na čo piť, na čo žiť, na čo spať. Až jedného dňa
1: umrel od hladu.
2: Tomu ja hovorím, dôsledná pretvárka.
1: Až jedného dňa, vlastne bolo to jednej noci, matka ho nachytala v špajze.
2: S kým?
1: Ako hlce šošovicu.
2: Šošovicu uznával?
1: Ale neuznával. Tak matka hneď vedela, na čom je. Vidí ho ako hlce šošovicu, tak mu vraví, aha, taký si ty nihilista, ty zbabelec jeden. Za misu šošovice predá svoje presvedčenie. A hneď to neho.
2: Ja ti ukážem,
1: ty nihilista. A
2: vzdeš pajzo. Ježiš, neustalo nič iné, len ako si dojesť tú šošovicu a začať sa tváriť, že nie je nihilista, ale že je vlastne materialista. No ale matka mu už nikdy nevarila.
1: Neverila.
2: Ani to.
1: Ach ja. A viete, prečo toto všetko bolo? Lebo váš otec humanista sa tváril celý život ako nihilista.
2: Áno, áno.
1: On si vybral ten najnáročnejší druh ľudskej pretvárky.
2: Áno, áno, to je prvá kategória. First klase. To je skutočne veľmi náročné, no. Pretože byť holičom a tváriť sa ako kaderník, to je nič. No.
1: Čo to je?
2: Ale byť humanistom a tváriť sa ako nihilista, to už zasahuje vnútro človeka, viete, tam to duchovno.
1: Áno, to poznám, toto má plne duchovno.
2: No. To je skutočne náročné. Sú takí, čo to vydržia. Sú takí, ktorí to dokážu. Je medzi nami plno nihilistov, ktorí sú v hĺbke duše humanistami. Je medzi nami plno militaristov, ktorí sú v hĺbke duše pacifistami. A je medzi nami aj zo pár imperialistov, ktorí sú vlastne...
1: Hlavná vec je, aby sa vedel človek tváriť dostatočne blbo.
2: Áno, to je správne. To
1: ja som si vybral pre celý svoj život taký ten najjednoduchší, povedal by som, ľudový druh pretvárky. Áno. Tváriť sa blbo.
2: Áno. A hlavne, že sa vám to darí.
1: Áno, ja už mám prax. Ja už v detstve, ja som prišiel do školy a učiteľ hneď išiel po mne. 5x6, 5x6. A ja nič. Ja som sa tváril ako druh.
2: Aha. Ale pritom ste videli, koľko je 5x6.
1: No to hovorte. Malá násobie. 5x6, to je... Asi takto som sa tváril. A u nás doma vôbec všetci, celá rodina. Ja som prišiel domov, celá rodina sedela po kope, obedovali a pritom debatovali. Tváriť sa blbo, to sa človeku vždy zíde. Viete, s tým vystačíte v každej ľudskej spoločnosti a v každej historickej situácii. Ale má to jednu obrovskú nevýhodu.
3: Čo takú, akú nevýhodu to môže mať? No?
1: Mňa ľudia majú strašne radi.
3: Aj, nepríjemná vec.
1: Mne stačí ísť na ulicu a na mňa sa vrhne úplne neznáma pani. Julko, to je náš Julko. Toto je Jožko, môj synček. Julko, podržte mi Jožka na chvíľu, vrátim sa v piatok. To je strašné, keď vás ľudia majú radi. Za mnou chodia do bytu, požičiavajú si nábytok. Ja mám doma už len takú malú solničku. Tam žijem, pracujem aj spávam.
2: Počúvajte. A čo keby ste sa skúsili tváriť normálne? Možno, že by to prešlo tých ľudí, že by...
1: Milan, to už nejde.
3: A ja viem.
1: To už nejde, ja som si zvykol.
3: Ja viem.
1: Strašné.
3: Niekomu to zostane až do smrti, no. Ale nerobte si z toho nič, ja vás mám aj tak rád.
1: No vidíte, už aj vy začínate. Ale čo, tako sa pretočiem. Viete čo? Majte ma všetci radi. Vždy som sa pretlkol.
3: Vás doma celkom.
1: No v detstve a ako? Moja mamička totiž bola veľmi despotická osoba. Ale ináč veľmi čistotná. Ona ráno vstala o 6 a do 7 si čistila tie palice, ktoré mi nás potom tlkla. A potom dala nastúpiť celú rodinu a začala nás tlcť. Otecko, spomínal som sa, nepretlkol. Ale my ostatní, hej. Mňa tlkla až do takého podvečera. Ja som ani do školy nechodil. Nechodil som do školy. Vás by aj nohu zlomila.
2: Tak toto...
1: Toto nie je moja, nie. Staršieho brata. Ale to je zaujímavé, že ona vždy, keď ma tlkla, tak vždy na mňa tak jemne pedagogicky a psychologicky pôsobila. Ona mi hovorievala, aj keď to zabijem, ale vychovám si ma poriadného občana tohoto štátu. A tu hodila po mne stoličku, tu kredenc. Čo mala najbližšie? Bola to jemná a vzácná žena. Mám na ňu samé krásne spomienky. Potom si vždy vo všetkej skromnosti sadla do kúta, začala vyšívať ten svoj goblén na počkanie a pritom spievala takú jemnú, krásnu, lirickú melódiu.

0: Hej,
1: kde ste? No ja som si to tam vzadu celé precvičoval tie tváre, viete to tvárenie sa. Všimnite si, ako som sa zdokonalil. Napríklad teraz, ako sa tvári.
0: No, už som vám povedal ako chudák.
1: Ešte stále sa tvárim ako chudák? Prosím vás, vy ste taký vzdelaný človek.
0: Dajte mi pokoj so vzdelaním, mám 3 semestre filozofie a už mi to každý vyhadzuje na oči.
1: No nie, ja by som potreboval taký krátky kurz pretvarovania sa.
0: Ja nemám čas na kurz.
1: Keby ste mi aspoň 5 tvári, keby ste ma naučili, prosím vás. Aspoň pol semestra, keby som vám mohol. Pán asistent,
0: dajte pokoj, dajte pokoj.
1: Pán docent.
0: Na to vám kašlem, docent.
1: Pán profesor. Viete, som v takej situácii bezradnej, skutočne musím sa k vám.
2: Tak čo?
1: Dobrý večer.
2: Potrebujete pomoc?
1: Áno, áno, áno.
2: Pravda, veď s takouto tvárou nemôžete chodiť po svete.
1: No veď hovorím.
2: Veď by vás udupali, no. Viete čo? Urobíme taký malý pokus, hej?
1: To môže byť aj väčší, to je v poriadku.
2: No dobre, tak aj väčší spravím.
1: Aha.
2: Urobíme taký pokus, ja vám dám za ucho a vy sa budete tváriť ako keby nič, hej?
1: A vy ako sa budete tváriť?
2: No, ako keby som vám dal za ucho, no.
1: Čo, ako keby? Takže to za ucho mi nedáte?
2: No dám, no,
1: tak preto.
2: Sa, dám. Ja sa budem tváriť, ako keby som vám ho nedal. Rozumiete?
1: Áno,
2: tak postavte sa takto.
1: Tak to stačí.
2: Áno, navýchnite sa. Hlavičku hore, takto. Áno. Máte zuby?
1: Dva.
2: To stačí. Tak, áno, tak ja sa takto rozuženiem a potom mám...
1: Počkajte, vy mi dáte za ucho a ja sa mám tváriť, ako keby nič.
2: A nechápate, že ide o pokus, ak to vydržíte, tak sa viete pretvarovať.
1: Ja, áno, rozumiem.
2: Ešte takto.
1: Takto, áno.
2: Pridržať, pre istotu, navýchnuť. Áno, a ja sa rozbehnem tu na odtiaľto a potom vám tu na jednu zavalím.
1: Počkajte, nemohli by sme to skúsiť naopak?
2: Aj naopak.
1: Keby ste sa postavili sem a ja sem, ja by som vám dal za ucho a budem sa tváriť ako keby nič.
2: A prečo?
1: No nechápete, ide o pokus. Keď to vydržíte, tak ste chlap. A keď nie, o 2-3 týždne ste z nemocnice vonku.
2: Dobre, ja mám dostať za ucho pre nič, za nič a mám sa tváriť ako keby nič.
1: Ale nie, o vás vôbec nejde. Vy sa tvárte ako chcete. Ja sa budem tváriť ako keby nič a pritom vám takú vrazím.
2: Počúvajte.
1: Že až na ulicu.
2: Vy ani nie ste taký chudák, ako vyzeráte. Čo?
1: Nie, čo? Už sa to zlepšuje.
2: No.
1: Viete, ako sa budem tváriť? Ako Cassius Clay.
2: Čo?
1: Cassius Clay.
2: No, dojte pokoj.
1: Srejte zo mňa.
2: Dojte pokoj.
1: A hev Coca-Cola.
2: Dojte
1: pokoj. Auto vám na neplatí. Ja vám dám na solár.
2: Tu
1: to máte solár.
2: Neutravujte.
1: Vy neviete, kde máte solár?
2: Sú to.
1: Aho, čo je? Je.
2: Kam zase utekáte, prvo? Kam zase utekáte?
1: Ja si chcem precvičiť nejaké ďalšie tváre, keď už som taký talentovaný. Ja by som strašne rád napodobnil nejakého významného štátnika.
2: No.
1: Napríklad toho.
2: Á, toho radšej nie. To nie je také jednoduché, viete čo, ja som všetko musel obetovať, kým som sa naučil meniť tváre.
1: Čo?
2: Ha? Celý život.
1: Celý život? A či?
2: No pochopiteľne, že môj, no. Aha. Ešte pár ľudí na to doplatilo. A celý život som ja svoj život som
1: obetoval. Vy ste museli mať mimoriadne dobrodružný život.
2: No, dobrodružný, napínavý, plný vzrušenia, jedna dráma, moje detstvo, Ježišmária.
1: Tak nám porozprávate o svojom
2: detstve. Moje detstvo, dávajte pozor.
1: No to som zvedavý.
2: Moje detstvo. Ráno vstanem.
1: Ale čo?
2: Idem na záchod.
1: Tým vašim zvyčajným krokom, áno?
2: Áno. A tam som takých 10-15 minút. Chvíľa plné vzrušenia. A potom...
1: Do kúpeľne.
2: Ako do kúpeľne? Vy ste mali aj kúpeľne?
1: Pravda.
2: No vy ste mali pestré detstvo.
1: No. Ja som si myslel, že celý deň ste sedeli na záchode.
2: Prídem do kúpeľne, umiem si ruky, krk, nos, uši, tvár, všetko a prídem do kuchyne. Vojdem do kuchyne, postavím mlieko na varič a v tom ten varič zapnem.
1: Ježišmária. No. Takže ten varič horí a vlastne tým teplom zohrieva to mlieko.
2: Zatiaľ zbehnem dole do schránky, po noviny otvorím schránku, vyberiem noviny, zatvorím schránku, vybehnem hore, medzi tým stál otec, takže mi noviny zoberie.
1: Áno, ukáž!
2: Sadne si za stôl, ja sedím za stôlom, čítam noviny z druhej strany a raňajkujem. Pozriem sa na hodinky o 5 minút 3 štvrte, vstanem a utekám do školy.
1: Vy ste chodili do školy?
2: Porozprávajte mi, ako tam vyzerá. Dvere, trieda, lavice a tam všetci sedeli.
1: No úžasne.
2: Bakšič, Bašňáková, Bednár. Chamberlain. Všetci tam boli. Sedal som si medzi nich a teraz sedíme a čakáme. A v tom klop. Klop.
1: Čo
2: klop. Na chodbe sa ozvali kroky.
1: Ale čo?
2: Klop.
1: Ja som nič nepočul.
2: V škole! Ja tak. Klop. Klop. Kroky sa blížia k dverám. Klop. Klop. Klop. Dvere sa otvoria. A vošiel.
1: učiteľ.
2: Začala sa hodina, po hodine prestávka, potom zase hodina a prestávka.
1: Ste mali pestrofarebné detstvo, stále sa vám to striedalo.
2: Prestávka, to trvalo do jednej, do pol druhej, popoludní. Prídem domov, zjem obed, idem na ulicu, hrať sa, vrátim sa o 6. pol 7. Zjem večeru, idem na záchod.
1: Zase?
2: Ale co nebo od rána?
1: Ja sa pýtam.
2: Chodem do kúpeľne, umiem sa a šup do postele. A takto som žil 28 rokov.
1: To je úžasné, keď vás tak človek počúva, keď ste mali nádherné, plné, bohaté, pestrofarebné detstvo. Viete, čo ja som mal za biedné a ubohé detstvo? Ako som sa ja v detstve nudil? Aké som ja mal jednotvárne detstvo? Londýn, Paríž, Kalkata, Kapské mesto, Rio de Janeiro, Sydney, Montevideo. To jednotvárne a neustále sťahovanie sa z miesta na miesto. Strašne som sa nudil, celé detstvo. Poznáte púšť Gobi?
0: No tak zvinenie ako.
1: Na púšti Gobi nám zahynula naša najobľúbenejšia ťava Grundig. My sme celú púšť Gobi museli prejsť celkom pešo.
2: Celú púšť pešo.
1: Celú púšť pešo. A viete, čo nás najviac bolelo? Nohy. Veľmi som sa nudil. Alebo Hongkong.
2: No, Černoši.
1: Číňania. Už aj tam. No. Vystúpili sme s mamičkou z jej jachty v Hongkongu na breh a tí Číňania nás začali naháňať takou obrovskou rýchlosťou, že nás predbehli. No a tak sme sa zachránili. Jedna súvislá nuda, celé moje detstvo. Alebo Ženevské jazero.
0: Áno, áno, áno.
1: Rumunsko. Sedíme v Ženevskom jazere, potiaľ to. Už ani neviem, čo sme to popíjali. Počkajte. Ja tú vodu.
0: Áno.
1: A zrazu sa vynorie čašník a celý mokrý nám ukazuje takú tácňu. A na tej tácni bol lístok. Aha. Na ňom bolo napísané...
2: Zaplaťte.
1: Nie. Utekajte, lebo vás zabijeme.
2: Á, tak ste zas utekali.
1: Ale čo? Zabili nás. Ja som sa potom už tak nudil, že ja som sa ani nepozeral von z mamičkinho lietadla. No povedzte, čo vidíte z takého lietadla, keď lietadlo letí? Čo vidíte? Tie poludníky, rovnobežky, to sa vám takto mihoce.
2: Počúvajte, vy ste nemali ani promóciu.
1: Ani maturitu som nemal. No kde, kedy? V Grónsku? No,
2: to ste mohli
1: v Grónsku, byť... v Grónsku už som si myslel, že sa bude normalizovať situácia.
2: Áno.
1: Ja som si totiž začal vykladať pasiac.
2: Áno.
1: A myslel som si, že bude trochu vzruchu, ale v tom ušla moja matka na korčuliach.
2: No tam je ľad v Grónsku, je ľad všade.
1: Po celom byte.
2: No isté, to...
1: My sme sa do pivnice vždy museli prerúbať. Pošla, mala Halifax nevtedy, pošla aj s našimi tromi podnájomníkmi, vtedy bývali u nás Axel, Pausen a ten Rydberger taký. Mamička spravila piruetu, výborne sme si pochutili.
2: Áno.
1: A potom zrazu hovorí, ty počúvaj, Julo, ty tu máš takú zimu.
2: Áno.
1: Ja hovorím, mamička, veď sme v Grónsku,
2: áno.
1: Zatvoriť okno? Ona hovorí, nikam nechoď, ide sa.
2: Do kuchyne, hej, tam.
1: Do Palerma!
2: Čo?
1: Do Palerma v zime, z Grónska na juh do Palerma.
2: Na korčuliach.
0: Ó, je príjemné.
1: Strašné detstvo som mal. Predstavte si, že tá žena ma vláčila po všetkých tých exotických ostrovoch. No čo som ja z toho mal? Sumatra, Borneo, Java, ja som bol na Tahiti.
2: No.
1: Ja som bol na Tahiti. Capri.
2: Capri. To ja len na Vianoce aj to nerád.
1: Počúvajte, takéto detstvo, to sa radšej nenarodiť. A keď sa narodí, tak sa hneď v zápätí zmárni.
2: Áno,
1: no veď moja mamička sa aj chcela zmárniť.
2: Dospelá osoba má rozum.
1: Ona to mala previslené všetko. Ona vyskočila z lietadla.
2: No, krásna smrť.
1: Otvorila dvere, šups, a už bola vonku.
2: Hovorím, krásna smrť.
1: Lenže to lietadlo ešte vtedy nevzlietlo. Až potom zrazu A teraz si predstavte moju situáciu. Ja v lietadle a mamička pešo až do Bruselu. Roky som bol v Bruseli sám ako prst. Bez prostriedkov, bez všetkého.
2: Už chápem, prečo vyzeráte ako chudá.
1: Nie, Milan, Spravme dohodu. O tom mojom hnusnom, odpornom a nudnom detstve nikdy, ale nikdy nehovorme. Hovorme o tom vašom krásnom pestrofarebnom. Počkajte, ja to strašne bavím. Milan, ako to bolo? Vy ste ráno vstali a išli ste nedokúpené.
2: Na záchod.
1: Ja na záchod, áno. Bože, ako vám závidím. A škole to začalo prestávka.
2: Bola hodina najprv, to je taký zvyk.
1: Ale potom bola prestávka.
2: Prestávka.
1: Hodina, prestávka.
3: ten pestrý život. A kedy ste sa mi vlastne v tom vašom bohatom živote stačili naučiť sa pretvarovať?
2: No, kedy. Ja som sa stále pretvaroval celý ten čas. Zatiaľ, čo vy ste sedeli v tom vašom lietadle, ja som sedel doma. Dajme tomu na záchode. Tak som sa tam aj pripútal. Mali sme tam aj tú tabuľku.
3: No smoking.
2: Na záchode nikdy v smokingu. A už som sa pretvaroval. Už som sa pretvaroval, rozmýšľal som, konštruoval som. Ja som chcel skonštruovať lietadlo.
3: Ale lietadlo už skonštruoval.
2: A to som ja nevedel, to sa k nám nedostalo. Ja som si robil nákresy malé, väčšie, celkom veľké. Keby mi to učiteľ nebol zhabal, tak dnes nesedíme tu, ale v mojom, mnou skonštruovanom lietadle sa vznášame nad Himalájami. Pozrite sa,
3: Himalája.
2: Jožo, čo robíš na Himalája? Hýbaj domov, prepadne ti vízum. A v škole som lietal zatiaľ len po chodbách cez prestávky, dával som spolužiakom podnožky, aby som zistil príčiny voľného pádu. A doma v noci som nespal, len som sa tváril, že spím, lebo v skutočnosti som opäť vyratúval, robil som si nákresy a záznamy. A ja som chcel by sa taký lietal len s jedným krídlom, ale sa to s takýmto krídlom.
3: Ja, pardon. A prišli ste na niečo konkrétneho?
2: No v tom čase vznikol prvý variant môjho geniálneho prístroja.
3: Čo takého?
2: Spola výťah, spola lietadlo. A ešte sa to dá použiť aj ako kladivo. A výhoda tohto kozmického výťahu je v tom, že hoci ho namontujete do 5 poschodového domu,
3: ano,
2: môžete sa v ňom vyviesť až na 32. poschodie.
3: A ako je to možné?
2: Pretože do toho výťahu som namontoval 32 gombíkov.
3: To je už
2: len krok k dobitiu celého vesmíru.
3: Áno, to je geniálna myšlienka, dobiť vesmír vo výťahu. Predstavte si, že by sme cestovali vo výťahu, cez celý vesmír. Jonosféra, stratosféra, hemisféra, Ježišmária.
4: Vnímanie. Ja čustvujú z očí, chrašo.
3: Nemáte kľúč od rakety? Tu nie je vôbec vzduch. Idem sa prejsť po vesmíre. Vrátim sa pondelok na zemi. Dovidenia. Ja mám asi 30 dekov.
2: No, a takto sme sa mohli vznášať hore dolu po vesmíre, keby mi dovolili namontovať ten výťah do nášho domu. Lenže ja som sa nevzdal, ja som sa presťahoval do stredu mesta a tam som vymyslel veci. Ježišmária, som tam vymyslel veci.
3: Som na vás hrdý, Milan. Čo?
2: Air Armchair.
3: To je on. Ladies and gentlemen, he is Mr. Lasica, Air Armchair Constructor. He is absolutely stupid. Mr. Lasica, nebezí plac. Čo je to vlastne Air Armchair?
2: Lietajúca stolička.
3: No, ja to sa repilujú si. Ja som Mr. Lasico, repilujú si tako z autoriša konštruktora. Máte u seba nejaký malý náčeteček, mademoiselle Lasica?
2: Áno. Tak toto prosím je stolička, obyčajná kuchynská K.
3: Kuchynská K, koň hosi.
2: K nej je pripevnená špagátom M.
3: Odovol, kutve M špagával.
2: Páka P.
3: Pípáko.
2: Páko P, voľne pohybujete podľa toho, v akej výške chcete lietať. Celý vynález je sústredený do jednoho základného bodu, a síce do bodu Ž. Ten ešte nemám. No. Ale jak? To mám všetko pohromade, stoličku K som zobral od susedov z kuchyne.
3: Ja, kaj si tak koňával, to som si doktor.
2: Špagátem som odrezal zo záchoda, obesil sa na ňom môj otec, smutná to udalosť.
3: M špagáto, vícero, na toho flokosto tomu gáto zopukájo, de somorú históriu.
2: Paku P, ja palúčil a tovariša Ilyushina.
3: Nenúžno prevodiť.
2: Mám to už všetko pohromadie, akurát mi chýba ten bod Ž.
3: Tak to je tak nemalý. Počkajte, apropo, ako vyzeral ten bod Ž?
2: Taký malý čierny to bol.
3: Joj, tak ten už ani vôbec nezoženiete.
2: Prečo?
3: Ten sa už dávno odsťahoval.
2: Dávno.
3: Do nekonečna. Dragí druzia, my ti pier sa silajem malinký padarúnok našemu tavarišťu Ilyushinu. Etot padarúnok va forme piesonky. Piet, náš pivec, ptíca, lasica. Muziku ispaňajet náš muzikálny ensambl. Prašu, poznakomtes. Eto naši tavarišti muzikanti a eto naši tavarišti kontrarevolucionieri.
2: Eto náš megafón. Девушки, 1, 2, 3.

0: Obyvatel k dnešním dní má Spolková republika Německo. Máte toleranci 3 Němce?
1: Ano. 79 milionů.
0: Ano.
1: 358 tisíc.
0: Ano.
1: 942.
0: Ne, 943. Jste v toleranci. Druhá podotázka. Kolik obyvatel k dnešnímu dní má celá Evropa? Teď už bez tolerance.
1: 890 milionů.
0: Ano.
1: 556 tisíc.
0: Ano.
1: 321.
0: Ano, správně, skvěle. Ano. A teď nám je vyjmenujte. No, tak se zaváhal. Pojďte ke mně, pane Václavi, tady v finále. Já vám představím dnešní ceny. Je to Walkman, sluchátka a dvě tuškové baterie v hodnotě 50 korun. Neznámého výrobce.
1: Co?
0: Já jsem to koupil v tržnici od Rákosky. Dále je to Škoda Octavia. Ta se vás dnes taky netýká. Myslím, že než ji někdo vyhraje, bude z ní krásný veterán. A vaše hotovost, která dnes činí krásných minus 55 tisíc, které jste povinen do 15 dnů uhradit naší televizi. Ale nic si z toho nedělejte, jste blbý jako pučtok, ale pořád jste na tom líp, než ten Levinger Stehlik s Poldovkou.
1: No, nezlobte se na mě, pane Krasle.
0: Já nejsem Krasl, já jsem Svoboda.
1: Ale chytrý jste stejně. Hejte, nezlobte se na mě, pane Svoboda, ale já mám takový pocit, že ta soutěž dneska byla celá zmanipulovaná. Protože vy jste vlastně po celou dobu té soutěže všechno čtete tamhle z toho monitoru toho počítače, že? Tak mě tak napadlo, že kdyby vám najednou z ničeho nic během vysílání vyply proud, tak byste byl úplně v prdě.
0: Máte pravdu, že bych bez elektrické energie nebyl zcela ve své kůži, ale na rozdíl od vás, já se zase neseru do risku. Naschánou! No a s vámi se těším při dalším pokračování našeho pořadu. Riskujeme zítra.
2: Já si myslím, že nejvyšší čas, aby se předvedli humoristický dialog, ľudia sa strašne radi smejú. Ja navrhujem, aby vy ste povedali takú tému pre humoristický dialog a ja tú tému už potom rozvediem do takého umeleckého oného.
3: Áno, ja som si pripravil tisíce tém pre humoristický dialog, napríklad, čo ja viem, napríklad takáto téma človek.
2: Výborná téma, ale niečo konkrétne o človeku, čo robí?
3: No, stojí na moste.
2: Áno, stojí na moste. A ako zmýšľa však, z čoho vychádza?
3: Vychádza z továrne. Dostal výpoveď a teraz stojí na tom moste, pozerá sa do mútnej vody, ktorá tečie pod ním a hovorí si, Ježiš Mária Jozef.
2: Všetkých troch spomínal?
3: Áno, áno. Ježiš Mária Jozef, dostal som výpoveď. Doma ho čaká 5 hladných detí. Manželka tiež poriadne vyhladovela. Všetci majú TBC.
2: Celá rodina má TBC.
3: Kompletne áno, celá rodina.
2: No tak keď si to môžu dovoliť.
3: A on keď si uvedomí ten človek na tom moste celú tú svoju životnú situáciu, tak zrazu sa mu tuto v mozgu...
2: Kde? Tu. On mal mozog pod pazuchou?
3: Áno.
2: Ja aj tak preto dostal výpoveď.
3: No. Tam v tom jeho mozgu sa začal odvíjať taký životopisný film.
2: Áno, farebný.
3: Širokouhlý. On videl sám seba v tom filme, ako malý chlapec chodil na také malé smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol, nechal tak. Potom ako väčší chlapec chodil na také väčšie smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol, nechal tak. Potom ako dospelý človek chodil na také obrovské smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol,
2: ukradol. Áno, poznám.
3: Vy ste to videli?
2: Poznám. Tak ja to rozvediem. To je krásna téma o človeku. Rozvediem to. Začal by som takou malou rekapituláciou. Ten človek stojí na moste. On dostal výpoveď.
3: Áno, áno.
2: Takže on je nezamestnaný.
3: Áno.
2: Takže to sa neodohráva u nás.
3: Ale kdeže?
2: Takže on stojí na tom moste. A teraz si uvedomí celú tú hrôzu svojej situácie. A teraz pozor, začínam rozvádzať.
3: Na to sa teším.
2: Teraz to príde, bože, to bude sranda. Ten človek sa rozbehne, preskočí cez to zábradlie, dopadne do vody a tá voda vám vyšplachne.
3: Čo? Ohromný humor, vyšplachne. Čo? Na tom si... Čo vyšplachne?
2: No voda.
3: Jaj, voda, to som prepočul. To je podarené,
2: a
3: voda
2: vyšplachne. A on sa ešte z počiatku vynára nad hladinu a kričí. Pomoc, pomoc. Prosím? Strašne slabo kričal, bol veľmi hamblivý. A potom sa definitívne ponoril po tú vodu, dopadol na dno a hovorí si, som na dne, bože môj, čo mám robiť? Nebudem dýchať, zleje. budem dýchať ešte horšie.
3: To rozvázate stále tú tému.
2: Áno. A teraz ako tam stojí na tom dne, zrazu okolo neho začali ryby takto dobiedzať, viete, do neho. Čo tu chceš, čo tu chceš, čo tu chceš? A oni mu hovorí, dajte pokoj ryby, dajte pokoj. A oni nedali pokoj tej ryby, to stále rozvádza tú tému. A nedali mu pokoj, ten človek začal pred tými rybami po tom dne utekať. A utekal celý spotený, bola tie ryby za ním, utekali, niektoré len tak plávali. A potom, keď už ďalej nevládal, tak sa tam postavil v takom kúte.
3: Stále rozvádzate tú istú tému.
2: Na tom dne sa postavil a tie ryby okolo neho začali krúžiť. Rozvádzam furt stále tú tému. Krúžili okolo neho tie ryby, krúžili a on sa díval na ne, čo to krúžite ty, a stále tie...
3: To rozvádzate stále tú tému. Tému,
2: áno. A tie ryby krúžili okolo neho, stále takto dookola, krúžili okolo neho, krúžili a inú tému nemáte?
4: Ja som si pripravil. Hovorím, plno tém som si pripravil pre humoristický dialog. No toto je napríklad rízo humoristická téma. No. Pod písmenom J som ju našiel. Jednému sa narodili dvojčatá.
2: No, ako vás poznám, boli na chrbte zrastené.
4: To boli dvaja krásni a zdraví chlapci.
2: TBC nemali?
4: Nie. Aj rodičia boli dvaja krásni a zdraví ľudia. Peťko a Paľko.
2: Tak sa volali rodičia?
4: Tak sa volali tie dvojčatá. Peťko a Paľko rástli ako z vody a čo si kam si mali po 5 rokov?
2: Čo si kam? A to potrebujem vedieť presne, ako dlho to trvalo.
4: No počkajte, tak, a to by som musel vypočítať. No tak, keď sa narodili, mali 0 rokov, boli dvaja, takže jedna nám zostala, sa za 18, tak asi 5 rokov to trvalo.
2: No, to je pekná téma. Ja som si totiž myslel, že chcete rozprávať o tých dvoch, tiež to boli dvojčatá, ktoré matka hneď po narodení hodila do rieky. Bola to krkavčia matka, potom hneď odletela a tie deti, chlapci to boli v takom košíku, plávali v tej rieke, plávali, až ich tam potom zachránila jedna vlčica, ktorá tam náhodou plávala okolo.
4: Áno, viem. Viem, o ktorých rozprávate. Oni potom precestovali celý juhoamerický kontingent, priniesli domov spústu fotografického materiálu a usadili sa tu na hrade Devín. Oni tam boli zamestnaní u toho. To bol vedúci vtedy na hrade Devín.
2: Na Devíne, počkajte, Baťa? Nie,
4: nie, nie, nie, nie, nie. Ten tam už nebol, nie. Taký ten, no, čo lámal takto na kolene, také tie.
2: No, čo lámal na kolene, to nebolo
4: žiadne. No, Svetopluk!
2: Ale to kdeže? A čo Svetopluk lámal na kolene? No. Na kolene lámal ten pán, čo sa vyliečil v Piešťanoch, nie?
4: Ktorý?
2: A keď už bol vyliečený, tak išiel tam v Piešťanoch k tomu mostu, tam sa postavil na ten podstavec, takto zlomil tú barlu a povedal, počujem.
4: Ale ja som nemyslel tých dvoch.
2: Ja viem, že ste nemysleli tých dvoch, ale neviem, ktorých ste mysleli vy. Ja viem, ktorých som ja myslel.
4: Ja viem tiež, ktorých ja som
2: myslel. Nemysleli ste vy tie dvojčatá, tiež to boli chlapci.
4: Ktoré?
2: A volali sa Ain a Kábel.
4: Poznám. Áno, poznám. Ain bol taký vysoký, urastený.
2: Áno, a Kábel bol taký podlhovastý. Veľmi aktívny človek. Neustále sa zapájal.
4: Ale tých dvoch ja som nemyslel. Nie, nie, nie. Tých dvoch, čo som ja myslel, tí sa volali úplne inak. Tých, čo som ja myslel, tak tí sa volali Addis a Béba. Addis to bol taký vysoký chlap, nosil brnenie sústavne a Béba to bol taký malý, poďobaný, zakomplexovaný, stále chodí za ňou, daj kúsok z toho brnenia. Daj kúsok z toho brnenia.
2: Vy ste blázon.
4: Čo?
2: Vy ste blázon, veď Addis a Béba predsa neboli bratia.
4: A čo to boli?
2: Manželia.
4: On si ho vzal?
2: A čo by si ho vzal? Béba to bola ona, tá malá poďobaná.
4: Máte pravdu, však on nosil vrkoče Béba.
2: Ona nosila vrkoče, veď to bola Janošiková sesternica.
4: Ale oni nežili tu. Oni sa odsťahovali do Budapešti.
2: Hey.
4: Odsťahovali, on ju tam vyhnal, ten Addis. Raz ráno prišiel za ňou k posteli, hovorí, Béba, dere Budapešť, Béba. A hnali ju hore hronom, dolu hronom, dúrnym honom, a šla hore do večne zaspešenej Budapešti.
2: Hore hronom do Budapešti.
4: No.
2: To mali poriadne ďaleko.
4: Veru. A celú tú cestu išli pešo.
2: Celú cestu do Budapešti
4: a,
2: pešo.
4: Áno. A keď prišli do Budapešti, viete, čo ich najviac bolelo?
2: Čo?
4: Nohy.
2: Ale viete čo? Vráťme sa mi k téme pre humoristický dialog. Urobíme to radšej takto, viete? No. Vy rozprávate vtipy? Niekedy?
4: Samozrejme, že rozprávam vtipy.
2: A ste pri tom sám alebo v spoločnosti?
4: Ja, vždy v spoločnosti.
2: Áno, a smejú sa?
4: Samozrejme.
2: No, čudná spoločnosť.
4: Nie, tak, dobra, ja poviem si aj poentu.
2: No, to je dôležité. No. Povedzte vtip s poentou a ja ho potom rozvediem.
4: Ano.
2: Ale musí to byť neznámy.
4: Úplne
2: vtip,
4: neznámy.
2: Aby sme mohli spontánne spolahnite reagovať.
4: Spoľahnite sa, úplne neznámy vtip, nikto ho nepočul. Ide Mara
3: po ceste a tu zrazu...
5: Ja viem, hovno. No.
3: Počkajte, tak kto vám to prezradí? Tu niekto prezrádza poetinu, nehnevajte sa. No, toto...
6: Čo by toto mi bol? Kto mal prezrádzať, si to domyslím, nie? No. A čo tam už mohlo byť? Kniha tam mala... Človeče, vy ma s tými vašimi témami privediete do hrobu, to je katastrofa. Pravdu mal môj starý otec, ten mi vždy hovorieval ešte, keď ležal na smrteľnej posteli.
3: Pardon, kde ste zohnali smrteľnú posteľ?
6: Čo ja viem, starý otec na nej ležal už od malička. A zrazu som k nemu pristúpil, ako tam leží, on sa tak nadvihol...
3: Mali ste to nadvihovátko? To je šikovná vec. To netreba preháňať, keď to dupnete na sedmičku, tak starý otec vyletí von okna.
6: A náš starý otec sa vždy vrátil. To bol nezmar, ja? A nadvihol sa na tej posteli a hovorí mi, vieš, Imro, vtedy som sa ešte volal Imro. Keď je človek zdravý, tak nemôže byť chorý. A mal pravdu, lenže čo ja sopliak, čo som ja mohol tušiť, koľko múdrosti sa skrýva týto slova. Čo som ja mohol vedieť, ako sa teraz so mnou skočí, že budem tuto s vami robiť všetaké humoristické dialógy.
3: Nemohli ste tušiť, boli ste malý chlapec, hlúpy. Veru, človek žije. A potom umrie. Nebojte sa, Imro, však vystrojíme vám parádny pohreb. Kúpime truhlu, vykúpime jamu. A potom uvidíme. A možno, že vás pochováme hen tam, kde si pod plot ako takého psa. Tu začínate s tými humoristickými dialogmi, pojďte sa, ako to končí.
6: A prídite ma niekedy navštíviť, človeku býva otupro, tak to.
3: Prídeme, Imro, nenecháme ťa v štyku.
6: Na náhrobný kameň mi napíšte. Tu leží Imro, človek ako taký.
3: Napíšeme ti, Imro. Každý deň ti budeme písať.
6: Nezabudnite na mňa, ja som bol kedysi živý a zdravý. Bol som tak rečeno jeden z nás dvoch.
3: Nezabudneme. Boli ste vzácný človek, Imro. Úplne bezvýznamný, ale v kolektíve veľmi obľúbený. Odišli ste spomedzi našich radov po dlhotrvajúcej zákernej chorobe, ale my vám to nezazlievame, pretože vieme pochopiť človeka aj vo chvíľach pre neho najťažších. Imro, s Bohom.
6: Kdeže s Bohom? Dovidenia.